Ngaturaken kasugengan para miyarsa kakung putri, dalu menika Pak Eko sampun sumadyo malih wonten Colonging Radio badhe atur pisungsun arupi waosan buku Jawi kanthi asesirah kenoing reribet karipta dening sederek sunyata. Para miyarsa sekedhik kita jlentrehaken lampahan dinten kepengker pelunipun benjal lajeng ngawiningani urut-urutanipun. Pinuju wonten ing tawang mangu wonten satunggiling priyantun ingkang nomor siji nyambut damel wonten ing toko radio ngayojo pinuju nglermaken manah wonten ing restoran pinanggih satungging kenyo ingkang namanipun Astati namung kenyo wau tansah bingung kemawon lan kewedal cubriya bilih Rusidimna satunggiling pedamel ing rumah sakit Dr. Hunter Solo. Namung Rusidi bloko bilih saestu-estu piyambakipun sanes pegawai rumah sakit mriku ing batos Rusidi nggih tansah mikir kok saja wonten bapak ingkang kirang prayogi tumraping Astati amargi ketingal ajrih. Salajengipun wonten ing pesanggrahan mriku nggih wonten satunggiling manten inggal Darsono kan Umi ingkang pinuju Rembagan anggenipun Darsono badhe pados pedamelan malih namung Darsono piyambak sradi rumaos bingung manahipun Umi piyambak bojonipun ngengerpo supados dipun lermaken manahipun bab sangulan sanesanipun sampun saged dipun klempakaken lan Umi piyambak sakmenika satunggiling penyanyi ingkang wonten ing RRI Solo dene Darsono sakmenika badhe pados pedamelan sanes lan kangge sawetawis piyambakipun sopir taksi ing mriku nembe sami rerembakan kangge gesang salajengipun para miyarsa monggo badhe kita wiwiti mboten kesupen saking studio Pak Eko Dimas Adi ngaturaken sugeng midhangetaken sumangga.

0: Umi bisa ketumpuk duit malah Darsono dhewe wis nicil tuku kayu kanggo omah karepe arep ngedhekake ing daerah Totogan. Kanti jlimen kelakon bisa omah-omah. Arepa jlimen tepungane ya akeh kang padha teko. Ya mergo padha dene wis lolane mono mulane anggone omah-omah ya diangkat diwiwai. Bubar kawin padha tirah ing tawang mangu. Kejaba jare arep ngrasakake bulan madu, uga Darsono mula pancen perlu tirah. Sedina sadurunge omah-omah, Darsono motok sopir montore Asrowi jurakan batik ing lawean. Supire Asrowi mau kebeneran lagi loro influenza, dheweke ditari gelem karo juragan batik mau lunga menyang Malang. Esok mangkat sorene ya wis bali dadi culik wae. Nalika bali kuwi ngalami kedadean kacilakan. Montore jempalik ing dalan Bayangkara. Dheweke semaput bareng eling wis ana rumah sakit. Gandeng ora tatu apa-apa dheweke banjur bali. Eling menawa dina sisuke arep omah-omah. Nanging kaya ngopo kagete bareng dikandani menawa Asrowi juragan batik mau ngalami ketiwasan. Wiwit krungu warta ngono mau atine dadi goreh gek sebabe tiwas wae apa. Dheweke durung bisa nggenahake kaselak kawin mau. Ngono wiwit mau iku dheweke banjur beda tindak tanduke. Bidaning tindak tanduke iku dimangerteni uga dening Umi. Dadi anggone omah-omah mau barese wae, atine ora jenjem. Ora marga ora tresna marang Umi, nanging gandeng anane Asrowi tiwas mau. Ya bener, pemeriksaan pihak polisi wis rampung lan ya dheweke ora luput. Dadi tiwasi Asrowi mau tiba kebeneran nanging dheweke meksa ora kepenak atine. Wis bola-bali Umi ngandani ora susah ngeling-eling bab kacilakan mau. Pancen nasihat saka dokter supaya Darsono aja mikir abot-abot dhisik. Mripate Darsono melek, Umi mesem banjur ndingkluk. Wong loro padha kasilep ing alam. Asih kinasian lali kahananing sak kiwa tengene. Rumangsa padha marem atine, donya iki kaya mung duweke wong loro.
1: Master, ayo padha dhahar dhisik.
0: Bisike Umi.
2: Yen wis ngene iki, aku ora ngrasake luwe maneh kok.
1: Master kuwi.
2: Lah wis. Kanggone aku ya mung Umi dhewe wanita kang ayu, kang manis lan ngebek yatiku.
1: Wis to, Mas. Umi wis luwe kok, Mas.
2: Wis luwe tenan?
1: Piye to iki?
0: Wong loro padha tangi nuli mlebu kamar tengah. Ing meja wis cumawis. Ora antara suwe wong loro padha ngematake mangan awan kanthi rasa marem. Rampung mangan Umi ngorodi, Darsono melu ngrewangi, wong loro katon rukun banget. Sorene katon padha lelungguhan ing emperan, nyawang endahing sesawangan wayah sore. Langite katon biru laut resik ora ana angin. Saka kaduan weruh ana pasangan priya lan wanita mlaku gegandengan. Umi lan Darsono mesem.
1: Oh iya, Mas. Aku mau kenalan karo wanita kang manggon omah sebelah kuwi. Jare mengko bengi iki arep nganakake pesta cilik-cilikan. Aku dilumi karo Bu Patmi kang manggon ing pesanggrahan abadi kuwi.
2: Pesta apa to?
1: Cari dina ulang tahunnya putrane ngono lho, Mas.
2: Yang ora kleru rak sapa mau? bupatmi kuwi manggon ning omah dhewean to.
1: Ya bener, pancen wis rondo. Putrane manggon ing kutha Solo jari dadi dokter apa ngono lho, Mas?
2: Ya wis, mengko padha rono.
1: Gelem ta? Pancen aku dhewe ya nyanggupi.
2: Kang diulepi apa akeh?
1: Ora ya mung kae omah wetan kae banjur kang manggon pesanggrahan Rosita lan awake dhewe iki lho, Mas.
0: Rosidi ngurupake lampune. Kamar ngarep dadi padhang. Dheweke nuli metu ing emperan bareng noleh ing dalan weruh ana kenyom mlaku ing dalan minggok ing omah sandingi. Dheweke ora pangling yen kenyom mau Astati. Apa Astati kang nyewa pesanggrahan Ratih omah sandingi kuwi? Astati ora mengamengu buka lawang terus nebu omah. Omah kang maune peteng dadi padang. Saka kaca jendela kang dialing-alingi tipis. Weruh Astati linggih kursi senden ndeleng buku. Ora suwe banjur ngadek mlebu mburi. Rosidi sing ngawasake wae. Kanthi ora krasa sikile jumangkah nyedaki pager tembok nuli mlumpat. Lagi wae arep nyedaki lawang krungu ana montor mandek. Rosidi noleh weruh ana pria loro menganggo sarwa putih mudhun saka montor padha mong-mongan sedhela karo nudingi omah mau banjur padha nyedaki lawang pager dibuka mlebu. Yen deleng penganggone kaya pegawe rumah sakit. Pria loro mau nyedaki Rosidi mapagake. Badhe nderek pitaken menapa leres menika sewanipun Nyonya Sutrisno. Pitakone salah sijine pria loro mau.
2: Nyonya Sutrisno? Sinten menika?
0: Nyonya Sutrisno menika pasien kula.
2: Panjenengan menika sinten?
0: Kula Dr. Hunter.
2: Dr. Hunter?
0: Rosidi banjur eling omongane Astati. Lah menika juru rawat kula Narwi. Kula piyambak lesipun nyewa griya sebelah menika.
2: Leres. Kula iki celakipun namung kula dereng mangertos sinten ingkang manggen wonten mriki.
0: Oh, mekaten.
2: Menika wau kula mriki badhe tepangan kok. Saking kula iki celakipun namung kula dereng mangertos sinten ingkang manggen wonten mriki.
0: Oh, mekaten.
2: Menika wau

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 81 tahun Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. 103,1 Sal Magelang FM di udara untuk semua usia. Sugeng dalu sahabat pendengar. Alhamdulillah. Dalu wonten ing dinten Ahad, dinten ingkang kaping kalih wonten ing wulan Agustus 2016 nggih. Monggo kados padatan titiwan cita punem dumugi samang kita pu song dalu. Sarang-sarang rena ketemu di Magelang FM. Wonten ing pundi kan tepat dalu 3 jam. Kalau Dani sampun simak temali pada ngaturaken cawisan gending-gending jawi ingkang pun kalaracik wonten ing kleningan nyamleng. Satunggaling acara ingkang tansah waket pun sami midhangetaken saben-saben dinten Setu lan dinten Ahad tabu 6 tumugi ning tabu 9 dalu nggih. Ya monggo mugiya wonten ing dalem menika piyambak tansah pun paringi kasarasan kabingahan saha berkah saking Gusti ingkang Maha Esa nggih. Amin. Pun monggo kanthi menapa wekdal ingkang pun gadhahi wonten ing dalem menika 3 jam kirang langkung pun wekdal ingkang pun gadhahi kados padatan apabila samangke panjenengan pengin laras kalian menawa gendhing ingkang pun remen. Kalau tenggo pinarai pun wonten ing 366-800 utawi mawi 0882-135-135 yeah. Lah kalau pitados pingin nopo piyambak jejeripun tiyang jawi menika kedai pun panjitan sangga daira seremen kalian kabudayan apa namanya wonten pun kabudayan yang wonten sak kupang piyambak niku kabudayan ingkang saestu adiluhung nggih kabudayan ingkang endah lah niku lah zaman niku sinten malih ingkang boten sareng-sareng ngrembaka akan mulya kabudayan menawi wonten piyambak. Lho, sang lebetipun gending menika mboten ana mung larasipun kemawon ingkang pun sami pendhet, ingkang sami pun waget raosaken. Ana mung sak nglebetipun gending menika kathah piulang-piulang ingkang luhung saestu menika, gitu. Lha menapa malih piyambak menika kesusipun tiyang Jawi menika sampun kawentar ingkang naminipun piyantunipun menika sami semana sami andap asor gitu kan niko gitu lah eman eman menaika budan ingkang indah ngeten niko lajeng kagerus kalian menepok kabudan ingkang enggal gitu wonten satu ngaling pulang ingkang atiluhung warisan para leluhur niko ambek utomo andap asor lah niko saestu artosipun Masya Allah nika lha nika sak lebetipun wonten ing satunggaling piwulang nika sejatosipun tiyang Jawi ingkang asli anda pasar ingkang tekes wonten ing pundi mboten ana mung andhapipun awak ananging ngelangkung jero malih wonten ing pundi menika andhapipun manah nggih tiyang ingkang gadah kelenggan inggil sugih kawruh utawi sugih bondo lha niku menawi tasih purun ngurmati sesami lha punika pratandha bilih piyambakipun niku gadah ambek utama nggih niku. Lan wonten malih satunggaling pitutur. Nggih, ajining diri dumunung ana ing lati, ajining raga dumunung ana ing busana. Lah nika. Nggih. Pakar pakurmataning menungsa kathah gumantung saking tata krama unggah-ungguh saha tembung ingkang dipun aturaken. Lah nika. Mila menawi pangucap nika ngatos-atos, nggih. Niku waget pratandha bilih lah tiyang ingkang ngendikan elek
niko utai awon yo kadang-kadang yo pantas ngomongi kaya ngono yo mesti piantune yo kaya ngono kadang-kadang niko milo ngatas-atas ya. Monggo salajengipun sami pun narasumber yen satering samangke kalau tenggo ingkang badhe pinarak mawi 36600 utawi mawi 0882 135 135. Monggo menika kening ingkang nomor kali menika wonten gending barang kusomo munggah ladrang sigromansa Nyi Condro Lukito. Monggo pun laras wonten ing kelengan nyameng sareng kelodan.

Betul sama niku bisa meletakkan tabu itu dalu sak langkungipun tigang doso pitu menit ya yeah. Monggo tasi sama tabes ke telinggang tasi pun gada itu mungkin sama angke pari pun tabu sama dalu angin nipun sami ngelaras gending-gending jawi yang ngantasi pun kalau terakan wonten ing kelenengan nyamleng lumantar 103 Kumagangsal Magelang FM di udara untuk semua usia. Lanjut sahabat mendengar wonten ing jaman sak menika nggih asring piyambak manggihaken tiyang ingkang remen ngatingalaken kaluwihanipun piyambak. Ananging sejatosipun tiyang ageng boten kedah ngluhuraken piyambakipun. Boten perlu gumunggung awit masyarakat piyambak ingkang badhe paring pangaji. Lha nika kadang nika wonten gandeng cenengipun kalian ora sabar tur yo pengin dinilai wah. Lha nika. Nggih. Wonten satunggaling contoh utawi satunggaling ingkang dados satunggal waket pun tetep satunggaling pelajaran nggih. Menika wit pari menika saya isi saya tumungkul. Nggih ya. Nggih. Piwulang menika angen dadaken pilih saya kathah kawruh saha pengalanipun tiyang niko saya andhap asor tindak tandukipun. Lah andhap asor niko mboten ateges asor derajatipun mboten nggih ananging nginggilaken pakurmatan dhateng tiyang sanes kanthi mekaten paseduluran dirasakno ya saya raket rembugan ya dirasakno saya tentrem lan gesang menika pun rasakan ayem tentrem niku saestu awit kersa sami ngormat lan ngurmati setunggal lan setunggalipun niku ora mung do ngetok-ngetokke akune mawon ya gitu kilu aku iki lu aku lha ngaten niku kadang-kadang piyambak niku mboten kaos niku melampah ngaten mawon gitu. Masyaallah. Nggih, pun monggo ingkang baku wonten ing pundi piyambak niku anggadhahi niat bilih tasipun paringi wedal melampah wonten gesang menika pengin wedal niku pun agem wonten ing mergi ingkang sae nggih. Sinaos sak menika mbok pilih dering waget anamu nganggadai kanti menopo niat ingkang pun gadai insya Allah yang penting usaha ya lho kewajiban pun biar mana usaha istiar kok ya namanya Gusti Allah ingkang badan nata akan isolan orane ning sing penting usaha nih kok kewajiban eh. Matur nuwun sugeng dalu wah bapak ipun gendis ingkang wonten sawangan sugeng dalu sugeng laras monggo rinaket wonten ing Magelang FM nggih kados padatan. Lha aku nek bengi ya wayahe istirahat rung ngantuk rem-rem ora iso ya ngleneng gitu. Ngleneng gitu. Iya matur nuwun Bapak Ibu Gendis. Monggo aturaken salam kula dan nirpa teng sedaya ingkang wonten sawangan enggak ngambo pilih wonten ing titiwanti dalem nika kita sesami rina ketemu ning kelenengan nyamleng nggih. Lah wonten ing sawangan kula niki saestu kula niki kathah sederek nggih. Kata sami nika wonten ing sawang niki wonten Pak Kyai Hatik ngene wonten gitu. Lajeng wah kathah saestu gitu.
wonten ing Sawangan ya nggih. Teng dalu sing laras. Lan niku mboten kata lumben sing dalu kagem sedherek ingkang wonten ingkang wonten Pakis niku. Seniman-seniman asli Pakis sing dalu sing laras nggih. Kang Tumin CS sing dalu. Tak sambi Mas ya ora apa-apa nggih. Niku sekecene pun mulai mirengaken radio niku menyi waget pun sambi gitu. Werek nyambi gawe jaran yo iso gitu. Erek nyambi karo gawe nasi goreng yo iso. Sekecane pun ngaten niku. Terus rencang niku nggih. Monggo pasih wonten medal ingkang badhe ngladen temen kula gending ingkang pun remen kula tenggo pinanipun monggo wawi ngepil wonten ing 3600 utawi mawi 0822 135 135. Monggo pun laras menika wonten Sido Wasih menika ning nyamleng.

Jepun monggo sama pendengar mau menawi wonten ingkang nembe mon gabung wonten ing kelingan nyamleng sing bales sing laras mugi ganti menapa wonten ing dalu dinten ati dinten ingkang kaping kali wonten ing wulan Agustus niko kending-kending yang pun aturaken saya sebagai pun laras waket netesaken dalu menen dalu ingkang waket pun panjenengan rasakan sekeca nggih. Monggo lapu bolu sak langking pun setengah menit tasi wonten medal enggang tasi badhe nglaras klen menapa gendinggang pun remen tasi kula tenggo nggih pinarepun wonten ing 6800 utawi mawi 082 135 135. Ibu Indarto sekalian Koko Prabu ingkang wonten tuk songo sugeng dalu ambo menawi tasi wungon kalau pitados tasi wonten ing sangajeng pun radio sinambi istirahat nggih ing dalu nglaras pas narko ingkang wonten prom dapes ing dalu nglaras wonten kata lumpen dagem ingkang wonten sejang nggih Pak Mohsin ing dalu lajeng wonten Pak dipanggih nggih Mas Agus ugi ing dalu nglaras monggo mungkin sama kita bu songon dalu angin kalau Dani yang racik menawa gending-gending jauh hingga angin terlakan wonten ing klenengan nyamleng. Lanjut sahabat pendengar wonten ing sak lepeting budaya Jawa nggih ingkang namanipun andhap asor menika panci waget dipun tingali lumantar tata basa nggih wonten basa ngoko ya madya so wonten basa krama nggih lah menika dipun ciptakan boten kangge mbedakaken derajat ananging menika dados satunggaling napa nggih sarana ngurmati tiyang sanes lho wonten ing pundi nalika piyambak matur dateng tiyang sepuh dumateng guru utawi tamu ya piyambak ginaken basa menika ingkang langkung alus nggih lah punika pratandha satunggaling pakurmatan ya nika namung katingal saking basa gitu nika satunggaling pakurmatan nggih ananging panci kedapono emot wonten ing pundi basa alus kemawon mboten cekap menawi manah menika tasih kebak napa nggih kumingsun nggih kumingsun menika mila ingkang utami panci inggih menika menapa budi pekerti menika nggih lagi mugi-mugi piyambak waget ngudi nggih ngudi andaping mana ngudi lemah mana lembah mana nggih lan ugi nika remen nyuwun pangapunten remen ngaturaken panuwun ya lajeng boten gampil nyepelekaken tiyang sanes nika nggih sekeco saya itu mulai piyambak waktu melampai ini kok lo kadang-kadang ini kan piyambak waket utawi kerso nyuwun ngapunten ini kok wah menaipun turuti kalian ego piyambak mbok menawi salah wae wae tak gelem njaluk ngapura gitu. Namun menawi pun tingali ngeten. Menawi pun tingali wonten ing pundi piyambak ngrayakaken riyaya utawi bodho nika wah masyaallah gitu. Mboten wonten tiyang ingkang mboten badhe rebutan njaluk ngapura. Kata-katanipun rebutan do njaluk ngapura ya. Nika menawi wonten dinten riyaya ya. Riyaya pun lewat ya kadang njaluk ngapura ki abot gitu. Elah gitu.
Mboten wonten tiyang ingkang mboten badhe rebutan njaluk ngapura. Kathah-kathahipun rebutan njaluk ngapura niki. Nika menawi wonten dinten riyaya, riyaya pun lewat.

Wonten sakmenika kisah menedaken tabuh wolu dalu sak langkungipun kawan dosa 7 menit nggih. Lah mboten kanyono. Ganti menapa raos nglaras ingkang sami pun raosaken lelak wedal nika sampun caket kalian tabu songon ya. Insyaallah mboten kraos nggih. Lah nggih sahabat pendengar panji menapa wedal ingkang pun raosaken sekejap menika lagi mboten kraos nggih sampun ngancik wonten ing pungkasan ing ati cara menika. Lagi mugi-mugi mawon menapa ingkang sampun kula terakan paket tata satunggaling pangeling pilih pakurmatan sejati menika mboten dumunung wonten ing bondo kalenggahan utawi luhuripun derajat nggih. Anaming dumugi utawi dumunung wonten ing budi pekerti sawan andaping mana nggih. Mila monggo mboten pun pungkiri nggih keluarga menika papan sepindah kagem sinau budi pekerti nggih. Bapak so ibu sejatos pun paket dados satunggaling tulodo tumrap putra-putrinipun. Lha menawi tiyang sepuh nika tansah ngurmati liyan putra-putri badhe nulodo. Ya, menawi remen bentak-bentak utawi gumunggung, lha menika ugi badhe niru. Mila wiwit saking griya semangga kita sarang-sarang lestantunaken remen salam, remen matur nuwun, remen nyuwun pangapunten, saha remen tetulung. Insyaallah nggih. Nggih. Monggo sami ngugemi unggah-ungguh ngurmati sapodo-podo tresno dhateng keluarga, remen tetulung tanpa mbeda-bedake. Nggih. Insyaallah. Matur nuwun sugeng dalu sugeng istirahat monggo saderengipun sami sare tabuh songo dumugi samangke tabuh sedasa panjenengan waget midhangetaken malih pagelaran. Allah masyaallah nika mewe pamit lho Pak Sunarko ono pinarak ya yo yo. Kendali Pak Narko, nika asring remen ngerjani kula nih Pak Narko nih. Men, pamit melebus dilo bocor berai. Masya Allah. Jadi mata nubu Pak Narko sama benar oke, wonten ing Magelang FM je, wonten ing kelenengan nyamleng. Apa sih nak lewat mana itu? Allah, masya Allah. Nggih, matur nuwun Pak Sinarko. Matur salam menika kepada Kas Panto, Pak Depangge yang di Boyono, wonten yang Tanjung. Nggih, Pak Kastianto, Pak Royanto, lajeng wonten Pak Indro, Pak Taramono, Pak Pri, wonten Pak Irman, Pak Parman, oke mboten katelumet kangge Pak Katimin gitu. Lan kagem sedaya kemawon sing dalu sing laras. Nggih. Alhamdulillah. Sinaosa dalu nika pinaraipun saestu mepet nggih alhamdulillah kersa pinarak nika pratondo tasih kemutan kalih kodani gitu. Aduh. Nika jan sedherek setunggal nika sering ngerjani kula nika. Matur nuwun. Sugeng dalu matur nuwun, sugeng istirahat. Insyaallah pinanggian malih wonten ing kelenengan nyameng candhakipun menika gedhing pungkasan nggih menika wonten kalau wau menika pun kalau aturaken menika Pak Pak Sunarko jalak-jalak pito menika nggih kalau wau ingkang pun remen kaleng Kang Tumen nika gitu wonten ayak-ayakan Banyumasan kaseling jalak-jalak pito kalau wau sampun sampeyan kok pun laras niki riyen nggih
nika wonten kemudurang sang nggih monggo pun laras matur nuwun sugeng dalu sugeng istirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: ngendika mboten sagah, kula ya ora bakal sago mbantu panjenengan.
1: Yen nek ming perkara panjenengan ora arep mbantu ya kula tak goleki papan sing kira-kira mangke pantes. Tak goleki dhewe mboten napa-napa kok.
0: Lho, panjenengan badhe madosi piyambak.
1: Nggih.
0: Tak obrak-abrik.
1: Lho, iki bangsane apa to kok dadi aneh-aneh. Kok malah
2: pripun ta niku kok kaya bundet ta?
1: Iya, ae malah ora ming bundet.
2: Perkarane pripun? Kang ngladeni.
0: Iki bundet
2: to. Sing ngladeni sinten? Sampeyan niku nyepelekke karepe sampean dadi tukang batu danene kang ngladeni ngaten ta?
1: Wong kowe iki ora krungu cetha wae kok.
0: Tukang batu aku sing ngladeni.
1: Tak gandani to.
0: Ya ora
1: kok.
2: Nggih.
1: Bajul sapa? Bajul
2: Sengara.
1: Bajul putih.
2: Bajul Sengara siji lagi.
0: Kaya putih kok bajul putih tapi
1: ya. Oh. Baya.
2: Baya putih.
1: Tak basah.
2: Bajul Sengara iki siji lakon, Bro.
1: Iki tak suwuni pambiyantune ngrewang-rewangi nang ndi to papan sing pantes dinggo gawe kraton.
2: Nggih.
1: Gelem.
2: Nggih.
1: Ning sranane aku kudu ngladeni.
2: Nggih bener niku jenenge waras. Wong awake dhewe bakal kangelan ku ya kudu golek imbalan. Napa sampean sing dadi anu mboten gelem niku?
1: Nek perkara kaya ngono kuwi rak pancen lumrah, ning rak ora njur kudu aku ngladeni dhewek.
2: Pewayangan Werkudara. Ngobrak-abrik terus entuk arimbi. Niki sampean dadi Werkudara.
1: Aku wae wae apa piye?
2: Wis kok cepet disakokke
1: wong. Kok njur tok embake nggon pewayangan iki dudu kok. Mah aku
2: ning mboten napa-napa, mah manut mawon.
1: Wis
2: butuhe kelakon. Rakitan engko diapusi.
0: Mah aku nek diapusi.
2: Wah nyel niku. Niku nek kelase wis angel diapusi.
0: Mah aku nek diapusi nek sago ya sago. Nek ora ya ora ning tak obrak-abrik.
2: Ot nggon dibane dobrak-abrik. Senane ngobrak-abrik dagangan
1: dikotak.
2: Pripun?
1: Iki kaya mejanane jare.
0: Pancen iki. Sono.
1: Kepiye iki?
2: Malah nyuling ngoten kok.
1: Waduh. Iki kowe ra kena adoh lho.
2: Nggih, nggih, nggih.

0: ayo karmu arep piye
1: wes gak kene iki sing cekel
2: ayo lah
0: kok jembe pinter malah

0: wong wadon ning mejanani.
1: Mejanani.
0: Dadi jenenge wis Baya Putih.
1: Buta gulung, buta gimbal, sapi turute nyegat
0: njur playune. Kok terus mak plas-plas terus ora katon. Ning iki malah kena tak nggo dalan. Coba saiki tak tutne. Benere tak mlebu ning kono kae, Mas. Ning nggon ribu pondok. Ayo, tutupi wae.

Kang Singo Barong sakuh njugaraki kersaku nggone Pangeran Erlangga lan Narutama mune bakal babat oning alas kauripan. Ora lega rasane ati yen durung bisa juwing-juwing Narutama, juwing-juwing Erlang. Upama aku ora bisa kelakon, aku ora bisa nandangi dhewe, ning aku wis percaya marang Kakang Singo Barok. Mungsu monggo pulih yen mungsu karo Kakang Singo Barok. Asari Kakang Singo Barong, menungso ya dudu, dudu ya kaya menungso wit sipate. Jim sing duwe kasekten kang linuwe. Harap rangkep nyawane Herlangga mungso bisa menang mungsuh karo Kakang Singo Barong.

0: Arda Gutama.
1: Iya, iya, Bajul Semar.
0: Wah, sak menika manah kula sampun remen sanget. Sareng kula mangertos bilih regi ana Patih Arda Gutama rawuh sesarengan kalian Nyi Baya Putih. Menika ngetingalaken menawi Ki Patih Arda Gutama menika estu anggenipun tresna kalian Nyi Baya Putih.
1: Hajus Ngur, kejaba aku iki wrangka dalem lan aku duwe watak ing satriya. Dadi yen aku ngendika ya ki ya iya, nek ijo ya ijo, nek abang ya abang, nek kuning ya kuning. Dadi aku ora tau ngendika ing atase pati kok mencla-mencle iki ora tau.
0: Menapa inggih leres ngaten nggih. Ngendikanipun Regiyana Patih Arda Gutama menika.
2: Ya pancen bener, Bajul Sengara. Aku pancen disanggupi apa kang dadi panyuwunku. Ning kabeh iki mau ya aku kudu ngleksanani apa sing dadi kersane Ki Regiyana Patih Arda Gutama.
0: Iki.
2: Nah, iki aku arep nyuwun preso Kakang Singo bareng lenggah ana ngendi?
0: Loh. Menawi wekdal sak menika Ki Lurah Singo Barong meniko boten wonten wonten ing kedung ombong mriki.
1: Bajul Sengara. Kok dadi Kakang Singo Barong ora lenggah ning kedung ombo ki? Iki pamit marang kowe apa ora?
0: Iki semanten iki ngendika dateng kula. Loh, tindakipun menika rak saestunipun nggih nyagahi dawuh timbalanipun Regiyana Patih Arda Gutama.
1: Lha iya,
0: semanten sampun nate penjalan dalem dawuh supados ngrampungaken perkawis Narutama.
1: Iya ya pancen.
0: Ngaten miturut ngendikanipun Ki Lurah Singobang.
1: Lah pancen.
0: Wiwit menika menika piyambakipun lajeng tindak saking padhepokan Kedung Amba ngriki ngantos dumugi sepriki dereng kondur
1: durung bali
0: dereng iki dereng.
1: Hamung kok ngene Bajul Sengara. Nalika aku lan Nyai Baya Putih iki wis katon padha tresnani. Iki rak Kakang Singa Barong ki penggali seneng banget. Rumangsa duwe sedulur ingkang duwe idam-idaman tresna marang priya wis bisa kelakon. Ki nganti Kakang Singa Barong ki ngendika senajan dheweke iki ora duwe bojo, senajan dheweke iki uripe kaya ngapa wae, iki kanggo nglabuhi marang adine.
0: Nggih, nggih.
1: Ha iki ana ing kono kuwi atine Kakang Singa Barong nggone nglabuhi marang sedulure nom lahir batin. Lah nalika semana ki rak si Kakang Singa Barong ki wis kula aturi lenggah ingkang sekeca, kula ingkang badhe mbudidaya. Mesti rampungipun, mesti kula urungaken. Yen beco badhe kula pejahi Narutama kalian Erlangga. Matur ngono kuwi jare Bajul Sengara.
0: Namung ih mergi aurat-auratipun mundi dawuhipun Regiyana Patih Arda Gutama. Mergi nuruti dateng kersanipun Nyai Baya Putih inggih kadangipun Ki Lurah Singa Barong iki lajeng jengkar menika.
1: Kejaba kuwi rak kejaba aku iki wis nggawa marang Nyai Baya Putih. Iki niatku mengko ki kabeh punggawa ing ledhok kene klebu kowe barang kuwi. Nek jangkaku iki wis bisa kasembatan kowe barang rak melu mukti to, heh.
0: Nggih, ngaten. Kula menawi wonten keparengipun tak nyuwun pirsa.
1: Ya ya,
0: saestunipun kados pundi to? Kok kados panjenengan dalem ngersakaken pejaipun Narutama Erlangga kepara tiang-tiangipun kedah pejah. Menika estunipun Regiyana Patih Arda Gutama menika kagungan kersa ing kados pundi? Ngaten.
1: Tak dongengake.
0: Inggih, kula nyuwun pirsa kados ngaten menika perlunipun kula menika anggenipun tumindak menika boten badhe tida-tida malih. Boten mawi sangga rungki. Lha ngaten to, Ji?
2: Iya, pancen bener.
1: Ya iki kudune kowe mirengke Nyai Baya Putih ya supaya mirengke. Perlu ning kowe njur atimu kuwi do mantep.
0: Inggih, inggih.
1: Aku kuwi wrangka dalem ing medang. Wrangka dalem sing setya marang Ratu Gustine.
0: Nggih.
1: Negara kuwi bisa maju, negara kuwi subur makmur loh jinawi ki aku. Sing gawe subur makmur. Pulane akeh sing padha tresna, pulane akeh sing padha sumuyut, ora ana sing batal dawuh ki mergo sujejeting negara kuwi aku.
0: Nggih, nggih.
1: Ning jebul Sang Prabu Darmawangsa. Kuwi ratu sing ora ngerti kebecikan. Ratu ora adil, ora tresna karo kawula. Sing nek kulawargane dhewe arepa luput kae ora dipidana, nek wong liya senajan lupute ora sepira, pidanane kuwi jero. Atiku iki gempal kaya ngono. Ora seneng kaya ngono ku. Aku ra njur pilih ora dadi patih, aku trimo lunga. Mergo aku ora kuat yen aku weruh kanan kaya ngono kuwi.
0: Monggo
1: atiku sing ora tekan.
0: Kabar ingkang kula pireng. Meniko semanten Sang Prabu Darmawangsa meniko Narendra ingkang berbudi bawa leksana. Tegesipun paring ganjaran dateng tiang ngageng labuh labetipun tumrap negari, paring pidono dateng tiang ingkang pancen nggadai kalepatan. Sak ngertos kula meniko kados ngaten.
1: Mulane aku dadi geting karo Erlangga, geting karo Narotama. Ya wong kuwi sing tumbak cucukan. Kuwi temu ndake ala diakokke apik, sing wong apik diakokke ala, mergane dheweke ora kepengin.
0: Mergi saking pangojo-ojoipun Narotama,
1: Narotama Erlangga kuwi sing dadi wisaning negara rak kuwi.
0: Wah, mriku meniki ngaten tiyang mriku kedah sampurna.
1: Nek ora mati wong loro kuwi negara kuwi saya suwe saya ora slamet, negarane saya rusak.
0: Menawi ngaten panjenengan lajeng mitados dhateng Kilwah Singobarong menika boten wonten klentunipun. Sampun malih namung Narotama Erlangga. Upamiyo Sang Prabu Darmawangsa menutase tentu kawon piyambakipun kalian Kilwah Singobarong menika.
1: Nek ngono sedaya tenan Singobarong.
0: Ateneh kula boten meguru wonten mriki.
1: Bagus bagus nek ngono ora kleru aku tegese ora kesasar tekan kene iki aku.
0: Nggih, namung imanipun Nyibaya Putih semanten menika motah supados ngladosi panjenengan menika wonten ngersanipun Kilurah Singobarong.
1: Lah iki sing jeneng wong tumindake apik iki rak tansah diayomi karo sing mukuwasa. Lah aku tumindake apik iki njur dituntun tekan kene iki, ayo njur Nyibaya Putih tresna karo aku.
0: Aku mun kula menika Nyibaya Putih menika yen boten kalian panjenengan trima boten pola kelompok kula gumun sanget menika.
1: Kowe ora mung kowe
0: sing dateng sinten kemawon ta sak-saipun kemawon gampil. Ayo jebul ing penarah menika.
2: Ya aja kaya ngono anggone matur kok njur ming sak-sake.
0: Ha kula rumira sampun nak matur. Priya menika boten namung Rejana Patih harga utama kathah. Ingkang langkung nem bagus kathah. Ning kok panjenengan dalem menika lajeng menawi boten kalian Rejana Patih harga utama boten
2: menika. Ayo aku dhewe iki ya ora ngerti ya.
1: Awak sak durunge aku ketemu karo Nyibaya Putih iki rak sak temene ana wanita sing arep nresnani aku. Ning aku rongko dalem, hatiku teguh. Aku mau, wah aku nek kaya ngono kuwi wong anakku wis gedhe. Ya ta, anakku wis gedhe. Awus gedhe-gedhe jare putraku kuwi wis Joko, wis prawan. Ning Nyibaya Putih senajan aku ngendika yen wis duwe putra, aku wis tuwa, tetep tresna marang aku. Ayo mbok menawa wis pancen jodhone.
0: Sampeyan ngaten lho Kyai Pati. Ring ning Kilurah Singobarong menika tindak saking Kedungombo. Menika kados pundi? Mongko sampun sawetawis mboten wonten kabaripun menapa menika sampun tumindak menapa dereng lak panjenengan dalem lak dereng midhanget
1: lak dereng. Aku durung ngerti lan kasunyatane Kakang Singobarong. Lah iki aku ngebang kowe wae. Nek kowe iso ngalahke Narotama karo Erlangga, wes kowe njaluk apa tak turuti.
0: Ning mangke menapa kula mboten pun wastani lancang wonten ngersanipun Kilurah Singobarong.
1: Malah Kilurah ki kok njur ngalembono kowe tegese murite Kakang Singobarong kok jebul ya digdaya tenan tak.
2: Ya kabeh iki rak bebarengan to.
0: Nggih.
2: Iya to, upama kowe bisa ngrampungi gawe, iki Kilurah Singobarong rak seneng penggalihe.
0: Oh, nggih. Yen ngaten dawuhipun Rekyana Patih harta utama kula sagai. Namung ingkang baken kula badhe kesah saking Kedungombo. Sawetawis nandalem kula aturi temantenan lenggah wonten Kedungombo mriki. Ning ya ya. Kula menika badhe madosi rumiyin dateng Kilurah Singobarong.
1: Oh.
0: Hewas manten mangke kok kula lajeng pinanggih kalian Narotama menapa Erlangga babar pisan pinangi wonten niku kula pecahi wonten niku.
1: Bagus. Ya wis, aku percaya marang kowe.
0: Sakmutu. Sak menika kula nyuwun pamit nyuwun tambahing pangestu
1: terus sing ati-ati ya. Iya.
3: Sahabat pendengar Sutrisno Budoyo, panjenengan tasih midhangetaken program Ketoprak Mataram, produksi saking Radio Republik Indonesia Yogyakarta. Lumantar 103,5 Radio Magelang FM.

0: kurang ngekem buwone ketekuk ringkel nggodhok wedang dhewe kok dadi ming nang kene tengok-tengok kuwi ngopo? Wong kok ora seneng ngono lho. Kowe iki kudune seneng luar saka bebaya lah kok dadi malah kowe saiki kok ngono ki ngopo? Kowe iki ngopo? Mbok saiki nek ana perkara ki kandha karo Simbok. Ora rampung kowe iki meneng wae. Ora rampung tok nggo meneng wae dhewe kuwi apa arep tok rampungi dhewe apa?
1: Aku tak kandha ya mbok ya.
0: Eh ya kudune kandha rombokne ana apa piye?
1: Nang Simbok ora sah nesu.
0: Ah nek ora marahi nesu Simbok ya ora nesu, ning nek marahi nesu ya kudu nesu.
1: Ya pas aku ra sida kandha aku nek Simbok nesu.
0: Ya wis ora. Ning nek engko lehmu ngomong ki kowe njur njejaluk sing aneh-aneh wegah lho aku.
1: Warna kok aku ora njejaluk apa-apa karo Simbok kok.
0: Ngapa?
1: Aku mau ngarep kandha lho.
0: Janjane iki ngopo napa?
1: Kae lho Kakang Narutama kae lho Mbok. Kae penyanyi kok bagus sih kaya ngono ya Mbok ya.
0: Kae teko kae bagus.
1: Desa ngedukan kini rano lu sik bagus sih kaya Kakang Narutama.
0: Oh no.
1: Sopo? Oh no.
0: Kaya sing kidul desa kaya ya.
1: Simbok kok kaya rupane elek banget kaya ngono kok dibanding ke karo
0: Kakang Narutama. Nek kaya janjane bagus, nek le bagus rak mirah dok pincang gitu.
1: Jenenge ya ora bagus.
0: Nek nek rupane bagus.
1: Ya yes, sih bagus Kakang Narutama to Mbok.
0: Ora, kok saiki nek iki bareng ngono tak larah saiki. Kok dadi kowe muni bagus iki ngopo to? Lah ya seneng to kowe ditulungi wong bagus.
1: Lah iso mulane kuwi lho Mbok, sak suwene Kakang Narutama ning kene kuwi lho. Pikiranku kok dadi njur ora karu-karuan temlawu tekan ngendi di to Mbok.
0: Nah ngopo? Karepe ngopo temlawung tekan ngendi di karepmu ngopo?
1: Nek sak upama ya Mbok ya, aku iki dadi bojone Kakang Narutama piye ya Mbok?
0: Cakok lewer warna-warna.
1: Loh, ra wis nesu ta Simbok?
0: Ora ngono. Lah nek kaya ngono kuwi jenenge ki njur kepiye, Lur? Mbok kowe iki nyawang awake dhewe kuwi lho. Mikir awake dhewe ki wong apa? Nek Mas Narutama kae ki ra piyayi. Yo ra awake dhewe ki bobote apa kok kowe njur arep tresno kuwi?
1: Cara Simbok nek kandha kae wong tresno kuwi ora mergo piyayi, ora mergo apa-apa ning sing baku tresno atine. Lah aku iki ngandake apa eneng atiku kok Mbok? Aku iki tresno karo Kakang Narutama.
0: Kowe tresno. Ning saiki aku tak takon. Kowe duwe rasa tresno karo Nak Mas Narutama. Anjur Nak Mas Narutama iki ya wis tau tresno karo kowe apa? Wis tau ngetokke tresno karo kowe apa piye?
1: Ya kuwi sing dadak kesedhing atiku.
0: Nah, neng kene iki kowe sok ora gelem ngilo gitokmu ya neng kene iki kowe mung rumangsa tresno ning ora ngilo ro awake dhewe iki bobote apa.
1: Aku arep blak-blakan karo Kakang Narutama ki atiku isin banget kae.
0: Tak kandhani ya.
1: Nyur wedi. Kamangka nganu to Mbok Kakang Narutama ki Simbok ora ngerti dhewe. Nek aku ki saben dina jane ya wis beda karo Kakang Narutama to.
0: Nek nak Narutama ra ora to. Ha wong tak sawangi ya ora tahu kok nyurun ngimbangi nek leh mutok beda kuwi. Langsung kebangetan ki ya kowe mbok saiki ngono. Aku ki do ngarep nesu ning aku ki janjane maneman nek kelangan kowe. Ora sah diteruske. Awake dhewe iki ming wong ora duwe. Wong cilik ongklak angklik nresnani wong karo sak dhuwure dhewe kuwi apa ora kleru?
1: Simbok, kok mesti kandha kaya ngono lho wong cilik ongklak angklik.
0: Lah ya tenan to. Awake dhewe iki njur wis to, nyawang to. Apa ora kleru nek awake dhewe iki njur kowe arep nresnani wong.
1: Ya ora apa-apa to aku tresno ning Simbokke ora kandha kaya ngono kuwi, Mbok pira-pira Simbokke kandha karo Kakang Narutama. Nek aku tresno ngono kok coba kepiye ngono kok malah nesu.
0: Wes ora iso aku nak
1: ngomong. Mau nek Simbok ora nuruti, bisa Simbok ora seneng karo aku.

0: panjenengan niku kok tadi wah semono jek tiba. Yaudah kene. Iki iki dirle nulungi kepiye iki?
1: Nek blibo tiba ke mak plenyek.
2: Sekarang iki gori mateng tiba. Mau malah ra gawa to.
3: Aduh yo.
2: Kok padha iki sedo kaya penekan to ya.
3: Saket
1: apa? Ora ngrasake nemple-mple ketupuk rak wong lanang to.
0: Mbok nanu tok lawe kuwi sing lara.
1: Obatmu wingi ra ana to. Ora nang kene nek namake ya.
2: Ora. Upama tak tamak kene ora tak kandhak.
3: Kakang.
2: Yen apa sik sakit? Waduh biru ngene kok.
3: Sampah mboten.
2: Biru iki.
1: Kaya kacu.
0: Iki wong emoh ngono kok nek tak demok.
1: Aja dicemok ta.
0: Nganu kowe judul iki
2: pulang ndek ndali papi ta.
1: Demok abis kucing kere terus mak penger.
3: Mboten.
1: Nek sing tak ngritik tanganmu wong tuwa kok ngritik ta.
2: Jenenge Yudha niku pancen ahli yen tiyang mentas dawah menika yen keslio kecetet niku saged anu mulihaken ingkang keslio.
1: Nek boro.
3: Boten kula.
0: Wis ngali.
1: Nek boro.
0: Seminggu
2: ora butuh mari kok piye to iki kok
0: dadi coba-coba tak anune tak. Oh lah wong niki saged anu jumeneng mboten. Wis kowe kok gegirisi to lemu.
1: Anune pecah kabeh ngono kok cikile.
0: Kowe diriji kok. Pripun saged nganu saged jumeneng mboten?
2: Malah kon dadi ratu.
0: Lah kese tak kon ngadeg.
3: Aduh, mboten saged kabeh. Kula mboten saged ngadeg.
1: Kaya kuwi.
0: Anu, sak niki kondur mawon nggih teng teng dalem nggih.
3: Kula mboten saged mlampah.
0: Wah, lah kepiye ya?
2: Kula lawahi, kowe ketan.
3: Boten.
0: Kowe iki dhewe kok. Sampun boten. Tulungi anu nggih.
1: Dhewe kok niku lawahi.
0: Pun sakniki
2: kaya ora ngesak.
0: Judhe. Yes ben kula mesake yo nek ora ditulungi saiki tak bobonge.
2: Ning rumah awake dhewe makane barang
0: tak bobonge ya. Monggo monggo.
2: Ayo ayo.
1: Kok kaya matane kewan. Ana batang buta.
0: Iki kok malah midak ya apa to iki kok nyrimpeti.
2: Larane gemujeng. Ayo.
1: Kok mablek otot.
0: Pun anu sengkak. Lah pundi? Apa ngendi iki?
1: Kene iki yo kok ratan iki.
0: Lho kok nggon lemah rak yo ning ngamben kok.
3: Mboten kula nak tendriku mboten ten ngomah mawon Kakang.
1: Wah, ta omah
3: ben ten
0: teng senthong nggih.
3: Nggih.
0: Nggih, monggo.
2: Di semete dian mboten.
1: Ora ana
2: senthong.
0: Pun nar iki.
3: Pun riki niki mawon.
0: Nggone padang kok arep tok kowe iki ngopo to?
2: Nggih, ajeng kula semete dian sing
1: cilik. Jebul papan
2: nek tong rubo. Nek bandane oke ning lawange wis
0: nganu.
3: Aduh Kakang.
0: Nggih di slonjorke mangke kula tak ningali.
1: Upaya nglalas
3: sedo. Iya ngalah.
2: Gane semene kono nggo slonjor cah semene nek ndupak raiku.
0: Aku iki lak yo sing rada rono kok malah.
1: Iki tracah.
3: Sampeyan ki tim mriku.
0: Kuwi ki opo?
2: Kaya natur bocahku iki kuwi.
3: Niki ajeng kula nggih slonjor sampean iki dimriku lelungku.
0: Anggo mbok pun terus ditendang mawon kok.
1: Lho, niku gereja rezeki ra
3: terus. Kula lho.
0: Wong kowe ngerti arep digo slonjor ning nang kono wae ora ngaleh-ngaleh.
1: Iki ta bakamu. Wah yo, bakon karo garese gedhe kono iki.
2: Nganu ya, ora ora disumeti dian kesinar iki kempol iki wis pading nggih.
1: Sinar.
0: Ora sembrono lho. Orang genah, orang yang ngomai dewe kok.
1: Nah,
2: kandesa neng tae putih sih kira.
1: Iya, anten bapak niki.
0: Orang lagi marah ngomalah gatel.
2: Bro kali papi.
3: Iya, mau.
0: Pun, anu niki sing sakit.
2: Mari kok.
0: Niki, sing sakit. Napa? Jen punti.
3: Dengan rekonekul kakak.
0: Bah niku sing tipe.
2: Kamu kerap nama mata.
0: Ayo kuwi lho mau ingkang gawa.
3: Mati bawa miring kok.
0: Miring lho cobi-cobi
2: mesti gawe ukara dhewe lho takoni mengkur
1: pamrumah. Ya tipe-tipe miring.
2: Celiring.
0: Nah niki pancen rada pingget miring.
2: Dekek cilik nek niku.
0: Wong ora ngono kok iki.
3: Niki lara niki.
0: Nggih niki.
3: Riki niki lho Kakang.
0: Cobi sekedap kula anu kula peteki nggih.
3: Kalih riki niki lho Kakang, riki niki.
0: Tak jelutane kene. Oh riki lho saged to. Nggih
3: pas bangkekan.
1: Kok sawak kabeh lara.
0: Kok kaya
1: saiki ora ana sing waras. Iya ngono. Kok ora ngap aku ngijolke dhuwit ana apa?
0: Wis kok gak nyelon.
1: Dhuwit iki wis cilik kok isih jolke iki arep jolke apa to?
3: Aduh.
0: Pun tas pundi? Tas sakit.
3: Tasih Kakang.
1: Oh, malah. Tasih tatung kok waose lengis ring toriku kok.
3: Gomen iki. Iki ngrasake mergo lara.
0: Ya nek sambat tirak ya ngono kuwi.
1: Sambat yo lara ngendi ya metu kono.
0: Ora
1: ngiyes kae ora lara wae ngiyes.
0: Jude. Nah. Wong iki nek tak demok tak grayang kene iki ketok iki kaya ora apa-apa. Ning kok sambate kene iki ya isih lara.
1: Apa iki dicipi?
3: Riki niki
0: kaya telo. Oh nggih nggih nggih.
3: Riki niki
0: lho. Oh riki nggih sakit.
3: Riku niku nek mang picit penak banget.
0: Oh.
1: Coba tak dicetane tanganku luweh ngepen.
3: Oh mboten sama malah saya lara.
1: Ibu pasabar aja.
2: Lakone pulang Deli tenan nek iki.
1: Aja ta.
0: Ya wis saiki coba aku sing tak nambani ya. Pripun? Riki niki sekeco nek dipijet. Riki niki nggih sakit.
3: Nggih riki niki lho Kakang.
0: Ning kaya ora apa-apa ora anget barang niku ora kok.
3: Ning sakit. Sae Kakang nek mang pijet ngoten niku penak banget.
0: Oh, nggih pancen nek nggen iga-iga niki nggih kepenak. Oh, pun. Pripun?
3: Aduh, ning nak mangcul ke tangan sampan loro malih.
0: Lho kok lelarane kok aneh toh.
1: Kok mak kluthuk mang gledhok ta Gus?
0: Sing gledhok ki sapa to kowe kok?
1: Kok krungu mak kluthuk
0: ngono. Iki ambene iki sing
1: ayo amben meneh wis tuwa dienggo caloro ya mak krusuk.
0: Wis kono kalih kono.
1: Yes.
0: Pripun?
1: Kula iki lenga klentik mboten nggih ngurut.
3: Pun ngaten iki mawon Kakang.
0: Kok kaya wong mari to.
1: Kok rada lunyu.
0: Mbok tak goleke wedang apa piye ben dinggung.
3: Pun ngaten iki mawon lho Kang mboten sak dicolok.
0: Ngrasake kancaku kok judeg dhewe aku. Kula nyuwun pangapunten nggih, Di nggih.
3: Napa Kang?
0: Nggih, rencan kula nika.
3: Apa mboten napa-napa?
0: Rada mboten genah, C. Ning pripun pun mari niki?
3: Nggih, nek panjenengan napa ngujengi niki ngantek niki?
0: Oh, njaluk dipijet terus nek ngoten. Wah, niki nek
3: iki niki lho Kakang, nek riki niki.
0: Oh, nggih, nggih.
3: Niki kaya kaya pun mari nika ning mangke nek mangculke njur krasa lara malih.
0: Wah, niku larane mboten genah niku jenenge. Ah, kok yo dadak penekan sampean niku golek napa ngoten lho.
3: Langsung golek mandingan kok kula wae ajeng kula nggih gudang mangke siang niku.
0: Mbok kongkonan Yudha napa Jantre?
3: Mboten nenten to Pak Yudha kalih Pak Jantre wau.
0: Nek ngenteni rak nggih iso to wong sedhela terus bali men kok.
3: Oke, leulah-leulah sih.
0: Pun nggih. Ha, pun mari to.
3: Lho kok dicolke pripun to Kakang?
0: Lho, rampun mboten napa-napa to?
3: Saket malih to, lho.
1: Saking nggih.
0: Kowe iki ngapa to? Ngeget-geti lho.
1: Kuwi kok entuk klinci kula dol 35.
0: Apa neng ngalas kaya ngene kok ya iso nyambi lho kowe.
1: Urusan iki nek mboten sikile wis ora pangan.
0: Ya, ya. Heeh.
3: Nah, ditumpang kan iki ngaten iki mawon lho Kakang.
0: Oh.
1: Ngasal gulu bareng. Lho.
0: Niki kula isen nek
1: kaya uwat ya.
0: Anu niki ampun ngeten niki ya wong rencang kula terus ngerti ngoten kok.
3: Wong kula lara kok Kakang.
0: Nggih, anu astane niki ampun ngeten niki ya kula isen kula.
3: Kenapa napa wong kula mon mboten isen kok.
0: Nggih, mangke rak ampun.
3: Astane ten riki niki lho, gek
0: tangan kula. Riki wae rak ampun kula pijet pun mari. Nek sakit malih napa?
3: Nek mangculke nggih lara malih.
0: Wah, lara niki kok iso mlaku-mlaku to iki?
3: Tangan kula ten riki niki nggih Kakang nggih. Nah, ngoten iki.
0: Wah, niki. Sampeyan niku aneh lho. Lara kok ming tiba mengko nek tak delok iki ya wis ora apa-apa. Coba sakniki ngadeg. Coba mawon.
3: Kula ngene nyoba ngadeg nggih Kakang nggih.
0: Nah.
3: Aduh.
0: Nggih. Pun sakniki ngeten.
3: Saget kok kakak.
0: Sakniki ngeten mawon nggih, Di Tirah, sampean mang teturon, kula sakniki tak golek nganu racikan dinggo gawe bobok, sampean ben mangkeh boleh. Kula tak golek gegodongan.
3: Kula niki kan.
0: Nggih, nganu nggih, pun disikecake riyen nggih.
3: Nggih.

0: bocah ki lho. Iki aku emang ngono. Iki digawake rene iki, wis mateng. Lah. Tah. Tira. Kok yen plawang ki ana ora to bocah iki? Mila, akhir ni kau kira kau lo? Kau nampak bengak-bengok. Kok menang baik malah krukup. Ngopo kau kira ngopo?
1: Turu kak.
0: Oh, dati mbok ne jengkelitan kau turu toh, Mila. Saiki saya keset toh. Mbok ne saya tuwa kau kira jarum gunung kau toh.
1: Mesti mbok orang seneng karo aku kok.
0: Be, muni piye? Orang seneng karo aku.
1: Siapa
0: yang rasa seneng ya tak gede kayak gue.
1: Nyatane simbu aku harap seneng karo kakang Narutama rasa rujo rasa.
0: Lah kok kleru kok ya gue ki. Karmu ki kleru seneng ya seneng neng ojo karo nak mas Narutama.
1: Oke kok.
0: Jur piye gue ki ngapa gue kok jur kerukup ngono ki karmu ki bi. Hah?
1: Piye ya mbak aku bingung banget hatiku.
0: Wela.
1: Aku ke mau ke rak wis nyoba to mbak
0: nyoba piye
1: nyoba atine kakang Narutama
0: terus
1: aku mau rak rotoke tiba suka wit mandingan
0: wilah bocah ge gendeng tenan ge we nyoba tiba ning wit mandingan kono terus
1: mah kanu terus ditulungi kakang Narutama
0: ditulungi
1: aku mau dibopong barang wiwit saka kebunan nganti tekan kini
0: bocah kok iso kaya ngono kek ya ngopo ngono ha terus
1: jur aku dipijeti ditakoni sing lara ora aku ya muni isih ngono
0: ane ana sing lara ora ana sing lara ora
1: ora
0: kula gendeng tenan iki kok iso isamu kok ngono kowe lah kaya ya ora tak ulang ngono kok dadi pinter kowe saiki. Terus
1: aku mau nyoba atine kakang Narutama kok. Ning jebul kakang Narutama ki ya kaya ora seneng ki karo aku, Mbak.
0: Nah, ngerti yo. Nek ora seneng ki ya wis. Atimu ki aja njur tok banget-banget ke. Wong karang ora tresno kok. Iya awake dhewe ki apa to? Ning wong cilik. Ya wis to, saiki ki atimu sing kaya ngono kuwi cabarno wae. Dilangke bae. Eh seduluran bae ora sah ngono kuwi.
1: Ya, aku saiki nggugu simbok ning aku rak wis nyoba, aku wis dipijeti barang mau.
0: Seneng ya nek wis meng dipijeti ngono wae. Ning tenan lho ya welinge simbok ora sah diteruske le tresno karo nak Mas Narutama.
1: Yo,
0: ya. Tenan lho janji karo simbok lho. Pangger werna-werna ngisen-isenke simbok, tak pites.
1: Aku tak nggugu simbok saiki wong pancen kakang Narutama rak seneng karo aku kok. Ya wis,
0: karang awake
1: tenimbang aku mengko isin.
0: Nah, wis. Mangga nak.
2: Nuwun sewu.
0: Mangga.
2: Inggih.
0: Ah niki nyelaki tirah.
2: Dos pundi? Rak sampun mboten menapa-menapa to.
0: Nanten apa to?
2: Lho, panjenengan mboten periksa to?
0: Lho,
2: oh inggih. Menika wau rak dawah.
1: Aku lara, Mbok.
2: Ah, ngapusi wong wis
0: mati. Tiba menika. Senengane kok.
2: Dawah saestu kok. Kula sumerep saking menek wit manding, lajeng jerit dawah kantep. Kula nggih. Kula nggih gumun badhe kados pundi wong boten saged mlampah, lajeng kula bopong kula
0: beto mriki. Matur nuwun, Mas. Kula matur nuwun, sanget panjenengan ngangger tetulung kok mesti bangsa sing kangelan nggih.
2: Mboten napa-napa. Pancen niku dilalah bejo kula. Mesti entuk sing angel-angel. Ning tujune nggih. Nggih kula ora kok jeneng pamer, ya iso.
0: Nggih kula matur. Nggih.
2: Kula leksanani.
0: Matur nuwun, upami mboten wonten panjenengan rak ya anakku wis dadi apa kumu.
2: Nah, sak menika ngaten, nggih.
0: Nggih.
2: Nyai.
0: Nggih.
2: Lan kowe ya di tirah.
1: Nggih, pripun Kakang?
2: Nyai, sejatosipun menika sampun dumugi wancinipun, kula kedah unjuk palapuran wonten Kraton Medang. Wonten ngersanipun Kanjeng Pangeran Erlangga. Dados sak menika ugi kula nyuwun pamit lan kula matur nuwun awit saking keparengipun Nyai Perenjak kula nderek wonten ngriki kalian rincang-rincang kula.
0: Nangge riyen, Nak. Nah, napa anggenipun badhe kontur menika tesih wangsul mriki mboten nak?
2: Lah perkawis menika kula mboten saged matur wonten ngersa panjenengan.
0: Waduh, mbok nganu nak, mbok nggih yen wonten kalodhangan tindak mriki kula menoremen sanget menawi wonten panjenengan sak kanca menika lho.
2: Nggih, mugi-mugi kemawon ingkang damel gesang saged manggihaken malih kula kalian kula warga panjenengan. Sampun sak menika kula nyuwun pamit.
0: Nyuwun ngapunten lho.